nestati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

dugo se šuška i već se činilo da je sve fama. O to, ko stara puška, prvo se dimilo, onda grunulo, ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevac.

0: Reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.

0: Kap je osvojen. A dok Sile osvaja nove kilometre u povratku kući, poslušajte razgovor koji smo vodili 7. juna pred polazak na avanturu zvanu Zmajev put na Nordkap.
1: Pa ideja, to nije sigurno došlo preko noći, ta ideja je želja, postoji dugi niz godina. Osvajanje Nordkapa za svakog bajkera je neka životna želja, pored ostalih nekih tih puteva i nekako je to prošle godine se već uozbiljilo kad sam odlučio zvančno ove godine da hoću da to odnosim.
2: A je li ovo prvi ovakav poduhvat nekog bajkera iz Gradarca?
1: Prema mojim dostupnim informacijama, jest. I što onda to još neki veći izazov i nekako još veća odgovornost. Svakako nije mi cilj da to bude predstavljeno kao da je to Siniša Baković odvozio. To je odvozio Jan Zmaj i nek se zna da će Zmaj osvojiti taj Nordkap. To je put kao i sam Nordkap. Voziti Nordkap nije cilj, znači da se vozi od tačke A do tačke B. Pored kopna, pored trajekta, ima mnogo planinskih prevoja. Prolazimo Trostingen, jedan od najpoznatijih planinskih prevoja i te Trostingenske serpentine. Prolazimo Atlantico Roadom, dolazimo u Molde, grad Ruža, Namsos, Narvik, mjesto koje je izuzetno istorijski poznato. Kažem, mnogo tih mjesta, ne želim da to bude tačka A, tačka B, želim da nešto vidim, želim da prenesem, da upoznam neke nove ljude, neke nove klubove, da prenesem i naš Gradačac i našu Bosnu i Hercegovinu, da predstavim najboljem nekom svijetu. To je nešto što je želja svakog motoristi. Ajde, možda je previše da kažem ko odlazak na hodočašće, jel ne znam, ali svakom je želja da se to da se taj Nordkap famozni osvoji i tako je i mene to što se kaže kao motoristu povuklo. Želio bih prvenstveno da zahvalim svim ljudima koji su podržali ovaj projekat Zmajev put na Nordkap.
2: Znači, zove se Zmajev put na Nordkap.
1: Tako je. Zato ja to naglašavam, ja to ne želim, da nije bitno to što ja vozim. Ja samo vozim, upravljam i dodajem gaz. Veoma je bitno to što će biti na kraju, jedan je Zmaj odvozio Nordkap. Radio Gradačevo.

0: lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: Spas Prom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fas Prom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fas Prom Modriča 065 826 641.

0: Dobar dan, slušamo vas, izvolite.
1: Dobar dan, ovdje Adila.
0: Izvolite, Adila.
1: Pozdrav za vas u studiju Reži, za sve vaše kolege i salam ide za moje dvije sestre, Fadilu i Inu, brata Isaka. Svoje sestri želim brzo oporavak i pozdravljam jednu prijateljicu Mionici Minu. I ako može pjesma, ja prizme hoću tvoje.
0: Ime izvođača?
1: Ne znam ko pjeva.
0: Muško, žensko, stara, žensko nova pjeva, pjesma.
1: Žensko, ja mislim da je stara.
0: Ja prezime hoću tvoje.
1: Hoću tvoje. Ko to može da zabrani tako nešto?
0: Dobro, hajde.
1: Ajde, nije vam.
0: Pokušat ćemo, Adila, ako mognemo, zaista naći pjesmu.
1: Ajde, hvala, ako ne bi neka druga.
0: Dobro, dobro, u svakom slučaju. Hvala vama što ste se javili, mi ćemo se pokušati evo, i potruditi da pronađemo i ovu pjesmu po vašoj želji, ja prezime hoću tvoje, niko ne može to da zabrani, tako barem ide tekst, a u nastavku slušat ćemo evo, muziku, reklame i naravno vaše muzičke želje, malo ćemo se pozabaviti, idemo sada u našu arhivu.

0: lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
1: 100% priroda, 100% etika

0: Sizife! Ej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rešenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
1: Moram pronaći sestru.
2: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
0: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
2: Moramo u centar, hitno!
0: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon.

0: Rijeka, to je velika podor.
1: A mala?
0: Babo, mama, brato i seka. Nekad mi dođe daj, pa mi se poigram s pekijem i oni odu nekad. Volimo se. Kad nam napravi doručak, stavim joj tanjire i što se jede. Iglamo se, pazimo se i pomažemo jednoj u krugu. Mama pele suđe i sprema ručak, ja joj pomognem. Baba štišti teletanu.
2: Ja imam babu i mamu, mama mi pele suđe, ja mami pomognem da pele suđe. A baba mi ide radit sa autom. I čistim auto i ja pomognem nešto njemu i onda

0: onda ja i babo, onda idemo vidjeti kako ide mama. Zato jer je porodica koji se voli.
1: Babo i mama. Imam i dečina. Babo ide, ćete da auto. Mama popijela sobu i ja se igram. Onda da babo dođe u kuću. Onda mama popijela ručak. Onda ja se igram sa učima. Mama kada reši ručak. Onda ja jedim i idem se ga spani. Sad ide dole radit. A nana ide četit kuću.
2: Voliš li ti svoju porodicu?
1: Volim. Eto kad se neko volim, se čuva sva porodica.
2: S kim najviše voliš provoditi vrijeme?
1: Sa babom.
2: Šta radite vas dvojica?
1: Igramo se sa otićama. A to ide u šest.
3: Imam mamu i babu i brata i sestru. I nanu, i djeda, i mama pravi ručak, a babo naloži vatru, pa ide radit, posadit paprike u plasteniku, pa onda ode u kuću.

0: igraš?
1: Pa nekad se igram, nekad gledam televiziju.
2: Kupiti igračke, igra se, mazi se, ispava zajedno i kupiti igračku puno. A za to se volim.
3: Ja imam matinu i ja se s njom igram. A ja samo imam matinu. Imam samo i papu i mamu. Ja imam i koka kod majke, i čunku koka, pravog, i majku, i mam i djeda.
0: Koga najviše voliš?
3: Seku. Igramo se sa igračkama.
0: A djedi Nina?
3: Pa oni se s nama ne igraju.
4: Ja imam mamu, babu i tetke.
0: I s kim se najviše voliš igrati u svojoj porodici?
4: Sa tetkama. Baba nosi drva, a mama pravi doručak. Tetke se šminkaju.
5: Zato što se moraju voliti. Zato što se ne smiju svađati. A ne smiju se svađati zato što će se od mene ljutiti.
6: Ja imam babu, brata i mamu. Babo ide na njivu da radi, a nekad mama ode u Njemačku, a brat ostane neka s majkom. Noći neka kod majke, a neće da ide kući. Oni gledaju samo utakmicu. Ja idem s babom kući. Moja porodica je sa moje dugare napravila začinje. Išli u pizzeriju, jeli pizzu. Mama pravi ručak, a ja joj pomognem i igramo se zajedno. I to je porodica. Moraju zajedno se družiti.
7: Mamu, babu i bratu. Moja Mira ima aparat i slika je i da ve se o slike radi.
0: To je
7: tetka.
0: Je li ona tvoja porodica?
7: Da.
0: Pa da ti nju malo reklamiraš?
7: Da.
0: Šta je tebi mamin brat?
3: Tabut.
0: A šta on tebi dođe? Kako ga zoveš?
3: Tabut.
8: Djed, nana, tetka, mama.

0: brat i baba.
1: Ima li mama sestru? Šta tebi dođe kod mamine sestre?
0: Tetka. Porodice kad se neko voli.
1: Je li važno djece da se porodica voli?
0: Da. Sretni kad se neko voli i kad neko

0: čuce, kad se ne svađaju, kad se vole dobro i kad spavaju zajedno. Najvažnije za cetanu porodice da se neko voli. Povode i vrijeme zajedno.
1: Najvažnije za porodicu je da se voli, da se grli, da se ljubi i da budu sretni zajedno.
2: Mali kolibrići su nas odveli i mnogo dalje, jer kad djeca pričaju, svijet uvijek zvuči malo ljepše.
3: O čemu smo mi razgovarali prošloj sedmici?
4: Voćnjak u proljeće.
3: O prvom voću u proljeće, tako je. Mi smo prošle sedmice razgovarali o prvom voću u proljeće. Koji nam je to prvo voće u proljeće?
4: Jagode.
1: Klešnje.
4: Jabuka.
1: Lubenica.
4: Klešnje.
3: Gdje nam rastu trešnje i višnje?
4: Na drvetu.
1: Na drvetu.
4: I po lice, i po zemlji.
3: Rekli smo nam da nam jagode rastu na zemlji na malim stabljikama, a trešnje i višnje rastu na stablu. Da li nam je svo voće isto?
5: Ne.
3: U čemu se razlikuje?
5: Po bojama.
3: U čemu se još razlikuje?
1: Po okusima.
3: Po okusima, tako je.
1: Neke su slatke, neke su kisele.
3: A da li su voćke istog oblika?
5: Ne.
0: Janac u crvenima, u kuće na crni.
3: Kakve su nam jagode? Da li su slatke ili kisele?
5: Slatke!
1: Slatke.
3: Volite li vi jesti jagode?
5: Da!
6: Da.
3: Kako ih jedemo?
5: Lijepo!
6: Zubima!
4: Jedemo zubima!
3: Da li možemo od jagoda nešto da napravimo?
5: Da!
6: Da!
4: Baču!
5: Kolač. A možemo napraviti
4: sok. A može se sa šećerom, sa mlijekom napravi jagode.
3: A kažete mi za trešnje i višnje, da li su one isti?
5: Ne.
3: Kako se razlikuju?
1: Po bojama, neke su tamne, neke su svijetle. I višnje su kisele.
3: Dobro, a trešnje?
1: One nemaju miris.
3: Šta unutra imaju zajedničko i trešnje i višnje kada
1: koškice.
3: Imaju nam košpice. Da li su trešnje i višnje zdrave za nas?
5: Da.
3: Zašto su zdrave?
1: Zato što imaju vitamine.
5: Da ne bi bili bolesni.
4: Zato što se mora jesti zubima.
0: Da budemo jači. Da nam bude mičići dobro.
1: Slušajte nas na FM 98 3 MHz.
4: Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
2: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže.
7: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
4: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sredu zbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete

postaneš kamen i drvo što ne lista. Sad mi dođe majčin lik pa kaže, sine,

Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Au, Josmi, što radiš, Josmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

0: toga mi u...
1: Usne tvoje ime spominju i gajem se zbog svega što sam grešio. Baš tu

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Džosmije, što radiš, Džosmije?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.